Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not me lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čarobnje.

0: i život je milina.
1: Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo.

jutro obilazi crno rutinski. Dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram, kad mi ubija osjećaj jako drugčije.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Ovo je priča kroz koju je svatko prošao. Netko se od vas, nas, izvukao, netko nije. Moja ide ovako.

Lijepi pozdrav i dobro jutro iz studije režije Radija Lošinja. 7 sati 24 su minute, moje ime je Karlo i s vama sam ovog ugodnog pet... A ovog ugodnog ne baš, samo sam se malo zaletio. Već je vruće vani i na vrhuncu smo ovog toplinskog nekog udara koji su najavljivali upravo za petak. Neki afrički greben, takozvani toplinski greben zahvaća i naše područje. Kao da neka ruka onako nas tamo kroz Europu prolazi. I danas smo mi na redu, tako da ugodan petak, ali nije najugodniji. No nema problema s tim, to je samo malo vrućine, već smo navikli na to, možemo se uvijek okupati ili sakriti pod klimu. Nadam se da ste vi pod klimom sada, da se pije kava, da je sve okej i ljudi, najbitnije da je danas petak, tako da može grijati do 38 ako hoće, ali petak je i to je najbitnije. Ajmo mi zasvirati nešto. Psihomodo Pop i Frida su spremni, ali prvi od toga Parni Valjak poručuje Mijenjam se. Nek se vrijeme promijeni na neko oblačno i onako. Do 25 bi potpisao. Moje ime je Karlo, s tobom sam ovog jutra i ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Radio Lošinj.
1: Pobjegao mi cvek na prije džingla i prije summer, odnosno prije podloge, i onda nisam uspio uopće uletit, nisam htio gazit vokal. Pa evo, još jednom pozdrav dragi slušatelji, 10 sati 8 je minuta, vi ste uz Radio Jadranku. Ugodni petak, 28. kolovoza, odrađujemo ovo jutro najbolje što znamo i lagano koračamo korak po korak, minuticu po minuticu prema kraju radnog dana. Kava prva, druga popivena, nadam se da je, da ste se razbudili, da ste dobro i da vam ova vrućina ne pada toliko teško. Ok, očekivao sam malo više. Tresla su se brda na svim dnevnicima i portalima, ali za sad ajde, prihvatljivo je još. Vruće jest, ali, bože moj. A za sve kojima ova vrućina malo teže pada i koji su hipnotizirani od toga, neka vas Dino Dvornik još malo više hipnotizira. Dobar dan, Lošinj, ja sam Karlo. Tak,

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla on.
3: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.